Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: О Генрі Даривал Квів. У подружжя Джеймса Ділінгем Янг було дві речі, якими вони дуже пишалися. Одна – це золотий годинник Джима, що належав колись його батькові та дідові. Друга – волосся Деллі. Якби цариця Савська жила в будинку навпроти, Делла часом, помивши голову, сушила б своє волосся біля вікна, щоб затьмарити блиск оздоб і коштовностей її величності. Якби цар Соломон був швейцаром у будинку, де вони жили – і зберігав би всі свої скарби в підвалі, Джим, проходячи повз нього, завжди діставав би свій годинник, щоб побачити, як Соломон рве собі бороду від заздрощів. Прекрасне волосся Деллі розсипалось каштановими хвилями, сяючи, мов струмені водоспаду. Воно спадало нижче її коліни, вкривало, наче плащем, майже всю її постать. Потім вона знову нервуючи і поспішаючи підібрала його. Завагавшись, постояла якусь мить нерухомо, і дві чи три сльози впали на потертий червоний килим. Мерщій надіти старенький коричневий жакет і старенький коричневий капелюшок. Махнувши спідницею, Делла кинулася до дверей і вибігла з дому на вулицю, а в очах у неї ще поблискували діамантовими краплями сльози. Вона зупинилась перед дверима з вивіскою «Містер та місіс Софроні – найрізноманітніші вироби з волосся». Делла вибігла на другий поверх і спинилася, переводячи дух. Серце її швидко билося. Мадам Софроні була здоровенна білява жінка із сухими манерами. «Чи не купите ви моє волосся?» – запитала Делла. «Я купую волосся», – відповіла мадам. «Зніміть капелюшок, треба подивитися, що за товар». Знову заструменів каштановий водоспад. $20, сказала мадам, звично зважуючи в руці волосся. «Давайте мерщій», – промовила Делла.
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама. Мелодія. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

0: is the answer.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш теплий листопад, наш шалений листопад, лише
0: «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
2: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
1: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
2: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
3: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
2: Разом допоможемо зібрати кошти для нашого

0: Поранених 7 травня Пеперс Клаб, Віталій Кириченко і оркестр 59 на шапку. Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Кращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: 14-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
7: На землі, у воді, дронами у небі. В обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Собі сама, коли біля тебе мене.
8: Мелодія FM.

слухаєте Мелодія FM. Мелодія. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шукайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Раз, два, три.
4: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
3: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
4: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
2: Реклама.
10: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про літо запанувало в Україні. Синоптики фіксують температурні рекорди. У Тернополі та на Житомирщині вперше за всю історію метеоспостережень стовпчики термометрів піднялися до позначки плюс 28. А у столиці на початку травня настало метеорологічне літо. Синоптики нагадують, таке потепління ненадовго, у найближчі дні похолодніше, подекуди дощитиме. Далі про ворожий терор. Вночі безпілотники атакували Дніпро, чоловік та вагітна жінка зазнали поранень. У п'ятиповерхівці пожежа, пошкоджені автівки. Сьогодні у Сумах день жалоби. Місто у скорботі за двома загиблими внаслідок учорашніх терористичних атак по дитсадку у середмісті. Ще семеро людей дістали поранення. Тепер про підтримку. Доплати по 20 тисяч гривень отримують понад 12 тисяч працівників, які у березні ремонтували пошкоджене росіянами енергообладнання. Уряд виділив 250 мільйонів гривень. Таку допомогу держава виплачує із січня, обіцяє премії і у квітні. Списки робітників підприємства формують самі і подають через Дію. Далі звістка для водіїв у столиці. Сьогодні частково обмежуватимуть рух транспорту на Хрещатику. Комунальники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття від Європейської площі до бульвару Тараса Шевченка. Водіїв закликають зважати на це. І на сам кінець про футбол. Паріс Сен-Жермен вдруге поспіль зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Французька команда зіграла вничі з Баварією 1-1 і пройшла далі за сумою двох матчів – 6-5. Для Паріс Сен-Жермен це третій фінал в історії. Минулого року вони розгромили Інтер 5-0. У фіналі Паріс Сен-Жермен зустрінеться з Арсеналом. Матч відбудеться 30 травня у Будапешті. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода, здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Живи наповну! Вівсянка
1: шоу! Тут вчені постаралися і з'ясували, чому ми, люди, часто чіпаємо своє обличчя.
2: Ага. Я сижу постійно навпроти тебе, і я постійно бачу, як в тебе пальці поблизу твого носа. Ну, я маю на увазі, що ти постійно то треш, то вуса свої поправляєш, то бороду лоскочеш. А ну, розказуй, що це?
1: Ну, по-перше, я Балячка? Сам... Ні, по-перше, я сам собі подобаюсь. От, і тому мені хочеться торкатися до людини, яка мені подобається.
2: Господи Боже, я надіюся, що це чули тільки ти і я.
1: Ні, хай, я думаю, що таких багато людей, ладно, які зараз, ну, теж собі подобаються, себе чіпають. Але вчені кажуть про інше.
2: Шо?
1: Наодинці з собою ми проводимо майже 25% часу і тримаємо руки саме в районі носа.
2: Ти що, серйозно?
1: Да.
2: Ні, ну... Да.
1: Всі так роблять.
2: Ну дивись, я розумію, там, коли ти там за компом сидиш, тобі хочеться там голівку підперти. От, чи ти там в телефоні працюєш, ти там опа, і до скроні, наприклад, ручку приклав. Ой, це то виходить, реально чіпаємо себе постійно.
1: Це в нас залишилось від мавп. Да.
2: Мавпа?
1: Всі ми трошки, коли чіпаємо район носа. А приблизно так само поводяться і мавпи. Горили, орангутани, шимпанзе постійно торкаються своєї мордахи. Ну от, так що, в принципі, це нормально. Не треба себе за це засуджувати.
2: Андрюш, я недавно бачила відео, де мавпа себе торкалась не тільки біля носа. Я боюся.
1: І це теж у нас від мавп. До речі, ще цікавий факт. Якщо ви часто нюхаєте свої пальці, це теж від мавп.
2: А ті, хто часто нюхає свої пахви?
1: Ну, я не знаю, це від дуже поганих мав.
2: Від дуже таких...
1: Да, від таких кінг-конгових мав.
2: От, тобто це все результат еволюції,
1: так? Я от розумію, я от дуже часто свої пальці нюхаю. А що ти дивуєшся?
2: Ну, розкажи.
1: Ну, перед тим, як... Ну, треба, щоб вони нормально пахли, перед тим, як я буду обіймати жінку, да, там проводити пальцями по її щоці.
2: Знаєш, як би моя мама сказала?
1: Ну, як?
2: Дивлячись на тебе.
1: Ну.
2: Що, скотиняка знов курить почав? Знов за гаражами тебе з горіховими паличками чи з вишневими можна застати?
1: Ні, вже мене не за це сварять. А мене вже дружина сварить не за те, що пальці пахнуть цигарками, а за те, що я досі їх не відмив від скумбрії. Ну, всі ж їли, коли їж скумбрію, ти так і розумієш, помив один раз, ні, і ще раз.
2: Андрюш, лови лайфхак, молочком протри.
1: Пальці?
2: Да.
1: Ну, тепер буде скумбрія з молоком. Ну, клас, Люся, дякую.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: За це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
9: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.UA.
9: Деталі на сайті Ліки.UA.
10: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
10: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
11: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Протягом 12 років «Азов» послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року «Азов» безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. «Азову» 12 років.
13: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
14: Це впізнай брехню.
13: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
15: Ми з чоловіком робимо фальшивий
16: оргазм.
13: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
3: Правда чи брехня?
15: Боже, яка інтрига!
13: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
16: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Цікаве до кави. «Вівсянка
1: шоу». Зовсім скоро, через Дію, можна буде розлучитися.
2: Ну, в принципі, це ідея гарна, адже люди, які хочуть розлучитися, вони хочуть це зробити якомога швидше.
1: А швидше ніяк не вийде. Тут як? Питання в іншому, що вам бачиться не треба буде. Дивись, яка суть? Взагалі кажуть, що в тестовому режимі в Дії оцю послугу розлучення онлайн хочуть запустити наприкінці весни. От, зараз команда працює над технічною частиною, потім буде бета-тестування за участі, до речі, перших добровольців-користувачів. І важливо, що оцей доступ перший буде доступний лише для подружжя без спільних неповнолітніх дітей.
2: О-о.
1: Тому що це судова історія. Там вже йдуть...
2: Так просто в Дії не вийде.
1: От, да. Мінцифри каже, що це буде дуже зручно. І, в принципі, все традиційно. Протягом місяця у вас буде час подумати на подумати, і ви зможете розлучитися. Отака от історія. Я тобі хочу сказати, що це, направду, дуже зручно. Тому що, коли я розлучалась, мені доводилося брати свою другу половину, екс, от, іти разом в РАЦ, і там писати заяву. От, да.
2: Слухай,
1: а потім через місяць знову йти разом і знову підписувати все, що потрібно.
2: Як ти думаєш, які можуть бути тепер, я не знаю...
1: Бонуси?
2: От ти заходиш розлучатися онлайн, і там якісь ще мають бути...
1: Фішечки, плюшечки.
2: Якісь зум-кімнати, я не знаю.
1: Ти знаєш, розсилка всім друзям, запрошення в барчик, щоб відзначити цю історію.
2: До речі, ми...
1: Ну, полюбовно, щоб розійдемося, якщо
2: що. Ми з кумом іноді, коли не вдається побачитися, ми по відеозв'язку з ним. Кожен сам собі наливає. Тут теж так можна зробити.
1: А, хочеш по відеозв'язку? Хай буде. От, думаєш, що треба ще зробити, Андрюша, якусь сповідальню онлайн.
2: Так, під час розлучення в Дії сповідальня онлайн.
1: Ну, щоб на мирній ноті розійтися. Ну, не це, і не гиркатися ж все життя.
2: Розказати про свої гріхи в шлюбі, так?
1: Ні, хай він попросить вибачення.
2: А, бачиш, отака сповідальня онлайн буде цікава. Ще має бути сваха онлайн. Це коли ти вже закінчив процес розлучення, тебе Дія перенаправляє на якийсь сайт, де сидить сваха і каже, ну що ж, а тепер давайте будемо вам підшукувати нового партнера.
1: Так, Толік, так, тобі 45, братюш, так пусть це є.
2: Так, і Дія одразу пробиває по документах. Ну і обов'язково має бути кешбек на карту тим гостям, які приходили до вас на весілля і подарували гроші. На карту національного кешбеку, ну, відсотків 10 має крапнути назад.
1: Андрюш, але без підтвердження ніяк. Тут треба, щоб було якесь документальне підтвердження, скільки зайшло грошей на рахунок, як кажуть.
2: Або щоб було фото, як ви даруєте конверт, або виписка з карти, що ви перерахували. Так, ну подивимось, направду, чекаємо, кажеш, наприкінці весни розлучення через Дію онлайн запрацює.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
4: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода, здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ «Філз Гарден». Квитки на Тікетсбокс.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Так, дієтологи сказали, що не можна їсти на ніч, щоб не наснилися якісь жахи.
2: Ну-ну.
1: Не можна їсти солоне, бо буде затримуватися вода в організмі, і це буде спричиняти неприємні відчуття.
2: А на ранок ви будете як кукла-мукла.
1: Да, і кисле не можна, бо буде ця кислота, потім от рефлюкс називається, коли воно
2: закидає, я знаю, і гіркота в роті.
1: От не можна, а решту можна, бачиш?
2: Смажена картошечка.
1: Да, тільки не дуже солона.
2: Тільки не дуже солона, будь ласка.
1: А коли мене питають, як я себе почуваю вранці, я кажу, що я як волога сіль. Не висипаюся.
2: Це смішно. Ой, а я, Андрюша, принагідно хочу звернутися до чоловіків, до моїх чоловіків.
1: Будь ласка, майданчик для тебе є.
2: Дорогі мужчини, якщо ви йдете до вродливої сусідки, тобто до мене по сіль, будь ласка, беріть з собою одразу текілу і лайм.
1: Нормально.
2: А не оце починається.
1: Дружина чоловік каже: о, знову сіль розсипала, будемо сваритися. Він такий: а може обійдеться? Та ні, коханий, я вже налаштувалася.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Ви не перестанете бути дитиною, поки у вас є мама.
5: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: вже в ці вихідні. Слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про лісові пожежі. Масштабна вирує на Рівненщині. Місцева влада б'є на сполох через загрозу населеним пунктам. Вогонь спричинив аварійне відключення лінії електропередачі. Повністю знеструмлено 2 населені пункти, ще один частково. Тим часом на Закарпатті рятувальники третю добу долають займання у Верхньоволовецькому лісництві. Рятувальники закликають вкрай обережно поводитись з вогнем у найближчі дні. До суботи у більшості областей надзвичайні рівні пожежної небезпеки. І нагадують про штрафи за навмисні підпали та кримінальну відповідальність, якщо станеться щось лихе. Далі про захист неба. Російські загарбники випустили по Україні 102 шахеди. 92 з них знешкодили сили ППО. Протиповітряна оборона працювала на півночі та сході країни. 8 ударних безпілотників влучили на 6 локаціях. У Харкові ворожий шахед вдарив по Основ'янському району. Наслідки уточнюють. Тепер про справи Гаманцеві. Народні депутати схвалили до голосування законопроєкт, який передбачає скасування пільг на посилки до 150 євро та запровадження 20-відсоткового податку на більшість міжнародних відправлень. Нові правила можуть запрацювати з наступного року і суттєво змінять вартість онлайн-покупок з-за кордону. Водночас рішення є важливим для співпраці з Міжнародним валютним фондом та має принести бюджету мільярдні надходження, пояснюють народні обранці. Розгляд документу у парламенті попередньо запланований на 12 травня. І наостанок у Львові запустили прокат велотандемів із супроводом для незрячих. Нині послугу тестують. Спробувати проїхатись можна у Стрийському парку. Сервіс поки що працюватиме до жовтня. Охочих супроводжуватиме відповідальна людина, але прийти можна зі своїми рідними чи друзями. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода, здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Живи наповну!
1: Вівсянка шоу! Обіцяла розповісти, як правильно активувати піпідастр для того, щоб він прибирав нормально.
2: Невеличке посилання. Піпідастр – це така штукенція, якою красиві дівчата в фільмах, сексуальні прибиральниці прибирають пил.
1: Ага, дівчата зараз так подумали про те, що ми такі в хекані, коли ту хату, вибач, вилизуємо здовж поперек.
2: Це паличка з таким ось якось, ну, чимось.
1: Ну, з ворсинками. Спеціальними. Да. Його взагалі винайшли для того, щоб пил з верхніх поверхів, як то кажуть, знімати. Але фахівці наголошують, що піпідастр сам по собі, він так не працює, його треба правильно активувати.
2: Ой, можна вгадаю? Можна вгадаю?
1: Кажи.
2: Його треба активувати як віник. Ви збираєте отак долоньку, підставляєте, і пил в долоньку збираєте піпідастром з шафи і далі в смітник.
1: Звісно, ні, Андрюша, для того, щоб порохи, пил прилипав до піпідастра,
2: до ворсиночок,
1: да, його треба взяти целофановий пакет, звичайнісінький. Він, до речі, продається в целофановому пакеті, якщо ти не знав.
2: Піпідастр, от,
1: і добре натерти ним піпідастр з усіх боків. От, після цього можна починати прибирання.
2: Виникає, а навіщо натирати?
1: Виникає електростатичний заряд, пил притягується до волокон, частинки не падають назад у повітря, і все. Рухаємось повільно, не махаємо різко, починаємо з верхніх поверхів, не натискаємо, піпідастр має ковзати повільно, я тобі серйозно кажу. От, книжкові полички, карнизи, світильники, люстри, телік, декоративні предмети, все можна піпідастром протерти.
2: Ні, я просто, чому ви не розказуєте, що має бути із одягу на людині, яка працює цим піпідастром?
1: Скафандр. Тому що коли ми це робимо, я уявляю, як ви будете дивитися мужчини на нас, як коти на сало. Сало – це страва.
2: Ні, я зрозумів, я одразу так трошки фонетичний дисонанс в голові з'явився. Ні, ну, ти мене засмутила, Льоша.
1: Чого?
2: Бо в фільмах зовсім геть по-іншому. Піпідастр там тільки з'являється на початку фільму, от особливо німецьких режисерів, та? І все, його більше нема. А тут виявляється, що сюжет розкритий серйозніше.
1: Андрюша, я б вам порадила до піпідастра взяти теж ганчірочку і допомогти дружині, бо потім в фільмі може з'явитися сковорідка або качалка.
2: Ну, тоді допомагаємо.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
13: Це впізнай брехню.
12: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
14: Ми з чоловіком робимо фальшивий
15: оргазм.
12: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
13: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига.
12: І знай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
16: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
17: Сектор чистий. У нас все під контролем.
16: крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Реклама.
3: Мелодія.
4: Мелодія FM. Проект «Життя наповну» на «Мелодія FM» представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
15: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: love is the answer.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
0: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарської засоби та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
5: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: зараз інформація на правах реклами. Ми повернулися, щоб подарувати трохи відбірного пломбірного дива. В чарівній країні є смачнющий морозиво-хрещатик. У вафельному стаканчику сендвіч-печиво, а всередині морозиво або пломбір у ріжку. Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле. Ці особливі смаки морозиво-хрещатик створені для вас. Скуштуйте, побалуйте себе. Морозиво-хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка шоу». Цікаве до кави. «Вівсянка
2: шоу». Диви, яка новина, Люся. З вересня цього року вивчення англійської мови стане обов'язковою. Обов'язковим. Де? В дитячих садочках.
3: Я думаю, ну чи не новина, в школах обов'язково вивчають англійську. Ну,
2: отже, англійську мову. Слухай, англійську мову викладатиме окремий педагог, вчитель англійської.
3: Та ти що?
2: От, і щоб взагалі, ну, зрозуміло було, що це нацпрограма, ага. Міносвіти і науки запускає цілу національну платформу. Навчальні матеріали для діточок, 5-6 років в дитячих садках, розроблені у співпраці з Британською радою і університетом Кембриджа.
3: Ти нас не лякай, ми зрозуміли, що англійську доведеться вивчити. Головне, щоб не було так, як у мене в школі, в початкових класах, вчителька фізкультури, от, вона в нас викладала фізкультуру, але бідна не могла нагнутися, оце пальчиками, тягнемо пальчиками рук до пальчиків ніг.
2: Не було заміни англійської мови, да. І вона англійську мову викладала, так? Да?
3: Вона в нас фізкультуру викладала, але фізкультуру не могла викласти, от, тому що не могла нагнутися.
2: А у нас фізрук Валанчик, прізвисько, викладав англійську мову, тому що заміни не було. І ми розмовляли на вигадані англійській. Let's try and break it hard. And now a bread sorry now.
3: Андрій, ти зараз говориш як Трамп. Мені страшно.
2: Мені теж. Ну, а взагалі, це дуже класна історія вивчати англійську в дитячому садочку. І прикольно, якщо, наприклад, як я колись ходив на курси, ті Speaking Club називається. Це вже в дорослому віці.
3: Це коли ти дорослий дядька, сидиш з дорослими хлопчиками іншими і говориш.
2: І у нас викладав афроамериканець, він репер-початківець.
3: Джон?
2: Ні, його називали, його звати Джеремі, він, я на нього в інсті підписаний. І він репер. Якщо він викладати буде в дитячому садочку, я навіть придумав, як буде лунати пісенька, ні, ABC, і
3: оте от. EFG.
2: Да, ні, не це. Для того, щоб цю пісеньку зрозуміти, чотири рядки, нам треба знати слова «Ненні» – це няня, і «Prison» – це тюрьма. Поїхали. «In the kindergarten we have a new nanny. I go pee-pee, who's crying Danny. Manakasha with skamочки, this is that we hate. This is the prison, open the gate». Це. Єдине, що приємно, це цей silence hour, тиха година. Оце
3: люди добрі, якщо ви не зрозуміли нічого, я зараз дуже швидко перекладу. Астахов сказав, що дитячий садок – це тюрьма. Безсовісний.
2: Да, через манну кашу з комочками. Якщо її нема, все гаразд. Ну, коротше, подивимось з вересня англійського обов'язкового садочка.
1: Андрій Астахов
4: і Люся Кліндухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
5: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода, здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
4: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
5: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
4: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Шап. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: просто твоя.
1: Найкращі моменти «Вівсянка шоу».
2: «Вівсянка шоу». До новин футболу. У Норвегії найкращому гравцю матчу вручили в подарунок 2 ящики огірків. А чому ти смієшся? Ти бачила, скільки коштують огірки?
3: Ну, Андрюш, ну я думаю, що гравець може собі дозволити купити огірочка.
2: А в Норвегії ти бачила, скільки коштують огірки?
3: Не бачила.
2: Ну, да, там вже, ну, майже північний полюс, так що це дійсно справжній скарб. Якщо є бажання, можу поділитися класним рецептом квашених огірків.
3: Кажи.
2: Якщо, дивіться, беремо огірки, часник, крін, горілку, сало і все, до мене квасити.
3: Ну, да, ну, да. Ой, Андрюш, а от ти колись замислювався над питанням, що таке кактус? Скажи, що не замислювався.
2: Ну, ні.
3: Та ніхто про це не думає. А я от подумала нещодавно. Кактус – це не що інше, як добре озброєний огірок. На салатик запросить?
2: Ага. Дякую, Люся. А всі от кажуть, от 21 століття. І це правда, стрімкий прогрес, там, нанотехнології, штучний інтелект, правда? Але як рука з огірком у 3-літровій банці застрягала 10 років тому, так і досі застрягає.
3: Точно.
1: Андрій Астахов
4: і Люся Кліндухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект «На Мелодія FM. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо». Візьми південь з собою.
1: Реклама.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 45%.
8: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
9: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
10: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
10: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
11: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
12: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
1: Реклама.
13: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про необережне поводження з вогнем. За перші 4 місяці року в екосистемах України сталося більше 11 тисяч пожеж, із них лише 350 через російську агресію. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, вогонь забрав життя 27 людей, ще більше 30 дістали поранення. Як кажуть рятувальники, переважно палає через людську недбалість або навмисне спалювання сухостою. Порушників серед іншого шукають дронами, а ще рятувальники нагадують про штрафи. Тепер про бавовну на Росії. У Московській області дрони атакували військово-логістичний комплекс «Нара», який належить Міноборони країни-агресорки. Він призначений для зберігання та розподілу військових вантажів і забезпечує автоматизовану логістику для російської армії. Далі про освіту. В Україні з вересня ще зростуть зарплати педагогів. Заплановане підвищення на 20%, повідомили в уряді. І додатково виділили 6 мільярдів гривень на укриття у школах, 1 мільярд на харчоблоки та 2 мільярди на закупівлю понад 500 шкільних автобусів. Тепер про підтримку для молоді. Зможуть навчитися кіномайстерності і основам журналістики. Харків навідає проєкт «Жовтий автобус», у межах якого підлітків знайомитимуть із цими напрямками. Примірюють на себе професії режисерів, сценаристів, журналістів, операторів та акторів. Долучитися зможуть діти 14-17 років. Заявки прийматимуть до 10 травня. І наостанок, на італійське курортне містечко Пунта-Маріна раптово налетіли сотні павичів. Птахи скачуть по дахах, заважають руху, голосно кричать і дуже дратують місцевих жителів. На місцевому ТБ навіть зняли сюжет про павичів, які тероризують італійців. Нині місцева влада вирішує, що робити з несподіваними загарбниками. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода. Здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу».
1: «Вівсянка шоу». Отже, поради сексологів. Люся, що робити, якщо в парі різне лібідо?
2: Ну, це актуальна інформація. Давай.
1: Розбирай.
0: Навколо сексу. «Вівсянка».
2: Ні, ну ідеально, коли співпадає лібідо, да? От бажання.
1: Він хоче, і вона каже, я не проти.
2: От, або навпаки, вона хоче, він каже, я не проти.
1: Да.
2: От, тому тут дуже важливо, да, цей момент, але ну не у всіх так буває. От добре, коли всі притерлися, у всіх все гуд, але ж час від часу і що?
1: І перше, що треба знати від сексологів, що лібідо – це фейк.
2: Здрасте.
1: Пояснюю. Якщо ми сприймаємо лібідо як постійну величину, це фейк. Воно залежить від стресу, втоми, здоров'я, психоемоційного стану. Тобто це може бути сьогодні одне лібідо, завтра інше. Сьогодні весна і я хочу жити. Зима, я хочу в сплячку. Все.
2: Ти хочеш сказати, що якщо не помажеш, не поїдеш. Тобто треба вмотивувати свою цю персону, яка трошки від тебе...
1: Полікувати може. Якусь там, ну душу так, полікувати.
2: Так і пропоную лікуватися. Ось тут і зараз, давай лікуватися.
1: От, тут і зараз не можна. От,
2: поїхали далі. Що?
1: Далі. Треба говорити без докорів. Якщо різне лібідо, фрази, такі, які ви використовуєте на адресу чоловіків. Так, ти мене не хочеш. Треба замінити на фразу «мені не вистачає близькості». Я хочу зрозуміти, як ми з тобою, Толік, можемо це змінити.
2: Можна сказати ще «ти мене не можеш». Як варіант. Ну, Андрюш, ну...
1: А, і він такий цей... А, то його цю складову чоловічу, да, зачепити. І він такий, це я не можу.
2: От я не можу. І хоба, і вмотивувала.
1: Да, і одразу Кінг-Конг в ньому.
2: Я кажу, записуйте, дівчата. Ну, що там далі?
1: Ну, і шукати компроміси. Третя порада від сексологів. Іноді партнерам допомагає знайти інші форми інтимності.
2: Це типу ти кажеш, ну не хочеш, ну і не надо, тфу на тебе.
1: Які
2: три рази.
1: Інші форми інтимності?
2: Які?
1: Масаж. Різний. Спільні фантазії. Ну, я пофантазуємо.
2: Такі лягли на ліжко.
1: Коли ми вже на дачу купимо, так?
2: От, наприклад. Або там ми на морі з тобою там.
1: Допомогти парі, ну, як альтернатива оцьому різному лібідо, фізичні ігри на свіжому повітрі. Пішли пограємо в бадмінтон, наприклад.
2: Киць, пішли поганяємо м'ячики. Ну, наприклад.
1: От, так, да, і він може натяг зрозуміє. О. Так що, в принципі, різне лібідо, як бачимо, не дуже лікується. Але альтернатива є.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
6: Що слухай?
7: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: А зараз інформація на правах реклами. Ми повернулися, щоб подарувати трохи відбірного пломбірного дива. В чарівній країні є смачнющий морозивий хрещатик. У вафельному стаканчику сендвіч-печиво, а всередині морозиво або пломбір у ріжку. Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле. Ці особливі смаки морозивого хрещатик створені для вас. Скуштуйте, побалуйте себе. Морозивий хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Найкращі моменти «Вівсянка шоу».
2: «Вівсянка шоу». Подивився кіно вчора ввечері замість матчу збірної України проти Албанії, товариського, який нічого не вирішував.
3: Я прям збентежилась.
2: Я після того, як ми вилетіли і пройшли повз чемпіонат світу, я не хочу дивитися матчі цієї команди. Uh-huh. А от, і обрав кіно. І так, мені воно сподобалось. 18+. З Робертом Де Ніро.
3: Зазвичай це ж моя категорія, Андрюш, ти ж таки не дивишся.
2: Комедія, яка називається «Хтивий дідусь».
3: Почекайте, 18+ і комедія?
2: Да.
3: Ого.
2: Роберт Де Ніро.
3: Хтивий дідусь.
2: Отже, головний герой Джейсон, його грає Зак Ефрон. Він веде таке, звичайне життя. Працює юристом в хорошій фірмі, такий трошки батан, по типу...
3: Зак Ефрон грає.
2: Зак Ефрон. Угу. От, і він займається спортом, взагалі не палить, не п'є алкоголь, планує одружитися.
3: Ага.
2: Да, молодець він.
3: Хороший
2: хлопчина. Одного разу в нього вмирає бабуся, і він відправляється на похорон. Там дідусь, оцей Роберт Де Ніро, каже, мені так сумно. Давай проведемо разом уікенд, я хочу відірватися трошки. І все. І починається от як похмілля в Вегасі кіно, тільки з Робертом Де Ніро.
3: Я тільки хотіла сказати, хороший хлопець, якого грає цей Зак, думаю, я б його зіпсувала. І тут бац, ти розказуєш, що
2: Роберт Де Ніро. А його зіпсував Роберт Де Ніро.
3: Ой, ну і що в них там? Що? Дівчата,
2: ігри. І алкоголь, і дівчата. І на екрані з'явиться п'ята точка оголена Роберта Де Ніро.
3: Та ти що? Так.
2: Да.
3: Ну і як? Андрюш, давай так, не як з позиції мужчини оціни, а уявишими подруги.
2: З точки зору естетики, отакої давньогрецької, як на статуї.
3: Давай, на екрані це половинка екрану чи дві половинки екрану?
2: Половинка, я кажу, з точки зору естетики давньогрецьких скульптур непогано.
3: Боже, я ніколи не думала, що ми будемо п'яту точку Де Ніро обговорювати в прямому ефірі.
2: Я теж. Отже, фільм 2016 року, дуже смішний, знов-таки 18+, не забувайте про це. До речі, фільм виграв номінацію «Найкращі комедійні фільми 2016 року», посів 46 місце з 47 картин.
3: І найбільш естетичну п'яту точку давньогрецьких богів. Я б теж би дала премію за це діло.
2: Хтивий дідусь, раджу.
1: Андрій Астахов.
4: І Люся Кліндухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
5: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода, здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
1: Реклама.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер! Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ «Республіка Парк». 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
8: Подарували небеса тебе мені.
7: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ «Республіка Парк». Живий звук. Вхід вільний.
9: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
10: Деталі на сайті KFC.UA.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Найкращі моменти «Вівсянка шоу». «Вівсянка
1: шоу». Астахов, я сказала, що Женя Клопотенко поділився відвертим селфі. Ну, в принципі, так, але там було трошки інакше. Він селфі запилив, ще там фоточку виклав, а от його наречена. Гарячі світлини. Ой, показала в соцмережах. Що ти що? Ой, давай його поговоримо.
0: Що там у зірок? «Вівсянка
1: шоу». Кулінар Женя Клопотенко поділився... Будь здоровий.
2: Перепрошую.
1: Поділився.
2: Не дуже гучно було.
1: Гучно. Женя, поділись з Астаховим чим-небудь. Не знаю, чесничком, щоб він не хворів. Женя Клопотенко поділився романтичним селфі з нареченою, а Катя Воскресенська, це його наречена, виклала чорнобілі фото в трусиках і колготках.
2: Ой-ой-ой. Ну, ти мені скинула.
1: Так. Да. Ну, давай почнемо з Жені Клопотенко, а потім до гаряченьке подадуть, як кажуть. От, Женя виклав світлини, де написав «Один день з мого життя».
2: Ну, можна я пишу в Інстаграмі. Значить, на одній фотці Женя дивиться кудись вдалечінь, в камеру, це селфі, да? Під час цього його подиву вдалечінь в камеру дивиться дуже щаслива Катерина, наречена.
1: Ну, Катерина в нього на плечі лежить, на моцному плечі Жені Клопотенка.
2: Да, і от питання, куди дивиться Женя Клопотенко? Він дивиться...
1: Може, він на камбалу дивиться, бо в нього такий вираз обличчя.
2: Камбалу, яка готується на літній кухні.
1: Ну, хіба що так.
2: Да, і він думає, ми фоткаємось, а там може щось згоріти. Правильно? От.
1: Ну, ти знаєш, по виразу Жені Клопотенка я не можу зчитати його емоції. От я б з ним не змогла по це ось
2: А я правий, тому що друга фотка в Інстаграмі, шматок м'яса. Мені здається, це, не знаю...
1: Рулька.
2: Рулька або нога індички. І написав «готував». О. Трошки під'їли це м'ясце. Ну, от так от.
1: Готував та не годував. Одразу зрозуміла. Тому що он, Катя світлини ж виклала його наречена. І видно, що дівчинка не доїдає. Струнка. Красива. От, в колготках, в спідній білизні, в білій сорочці.
2: Люся хоче натякнути, щоб сім'я Клопотенків вдочерила Люсю. Вона готова доїдати. Я маю на увазі, це дуже добре, якщо Женя Клопотенка замислиться про гарем. Дивись. Ти ж любиш нормально, щоб там тортик з'їсти якийсь?
1: Ну, хай буде, люблю.
2: От, і ти будеш за це відповідати.
1: За поїдання чи за приготування? За приготування це не до мене, я кажу зразу.
2: Окей, все. Тоді,
1: відміна, так? Тоді... А Женя Клопотенко вже напрягся. Думав, господи боже, як я її прогодую. Женя, там інші проблеми. Мене не просто прогодувати треба, мене витерпіти треба.
2: Да, коротше, класні фотки в класній формі його наречена Жені Клопотенка. Дійсно, це мрія кожної жінки, щоб мужчина готував, але от поки от Катерині повезло.
1: І щоб приправляв смачненько.
2: Що?
1: Щоб приправляв смачненько, це теж гарно. Ну, борщик, сметанка й там.
2: Да. Коротше, Жені Клопотенко, привіт. Сильно там, щоб і далі фотки у Катерини були нормальні, не дуже калорійне, хай буде. За калорійність ми відповідаємо.
0: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Мама – найдорожча розкіш у світі. Так будьте ласкаві, цінуйте її.
6: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: Вже в ці вихідні слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення. Внаслідок ворожих обстрілів об'єктів енергетики є знеструмлені населені пункти у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Сумській областях. Мережі вже лагодять. Енергетики радять активне енергоспоживання перенести на денний час до 17-ї години, а заощаджувати з 18-ї і до 22-ї. Далі про наслідки ворожого терору. У Мерефі на Харківщині до 8 зросла кількість загиблих внаслідок російського удару 4 травня. У лікарні помер поранений 59-річний чоловік. У місті – жалоба за загиблими. Тепер про справи парламентські. Народні депутати схвалили до другого читання законопроєкт про оподаткування цифрових платформ. При доопрацюванні у документ внесли зміни, зокрема податок на доходи фізичних осіб буде 10%, а окрема сплата військового збору не передбачена. Нові правила можуть запрацювати з наступного року і стануть частиною вимог, зокрема Міжнародного валютного фонду, для фінансової підтримки України. Розгляд документу у сесійній залі парламенту попередньо запланований на 12 травня. Далі про освіту. Понад 3,5 тисячі шкіл уже під'єдналися до освітньої платформи «Мрія». Це кожен четвертий освітній заклад в Україні, підрахували у Міносвіти та науки. Там зазначили, у єдиному цифровому середовищі об'єднані більше півмільйона учнів, батьків і вчителів. З кінця минулого року до освітньої платформи можуть долучатися і дитсадки. А ще на освітній платформі з'явився розділ «Позашкілля», де розміщено понад 6 тисяч гуртків. І наостанок про футбол. Сьогодні донецький «Шахтар» зустрінеться з англійським клубом «Крістал Пелас» у півфінальному матчі відповіді Ліги конференцій. Стартовий свисток пролунає о 22-й за київським часом. У першій грі гірники поступилися з рахунком 1-3. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: У четвер, 7 травня, в більшості областей України переважатиме малохмарна погода, здебільшого без опадів. Однак на заході та півночі синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози 21-26 із позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, без опадів, температура у межах 23-26 тепла. На півдні та в Криму мінлива хмарність і так само без дощів 19-21 із плюсом. У Києві у четвер, 7 травня, мінлива хмарність, температура повітря від 24 до 26 із позначкою плюс.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімайте інструкцію лікаря та продовжуйте дивитися екран.
5: Реклама.
6: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.UA.
6: Деталі на сайті Ліки.UA.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.UA.
8: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
9: to be a cat. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
10: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига!
9: І знай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
14: Мама – ангел-охоронець, в чиєму серці ти кожну мить, поки воно б'ється.
15: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: вже в ці вихідні. Слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новини клубу фантастичних смаків.
2: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
3: Деталі на сайті KFC.UA.
4: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
5: Подарували небеса тебе мені.
4: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Топ Ультрафреш в Метро знайдеш.
8: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
9: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Це

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дієва нова акція «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни дії акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
5: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
6: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
8: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій дитрині комет?
8: А різниця?
9: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
10: Кальцій дитрині комет.
11: Для міцності ваших кісток.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
13: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
14: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
13: А українські страви?
14: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
13: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
14: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
13: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
15: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікну вчуся приймати рішення в командному середовищі.
16: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
15: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
16: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
17: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
18: Реклама.
19: Мелодія.
18: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, Мелодія FM.

0: Може, щось і було,
1: а не скажем циць. Знає тільки Оля, знає тільки дзіць, а?
2: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. 4 людини дістали поранення у Харкові через удар російських загарбників. Пошкоджено 10 будинків. Дніпро ворог атакував ракетами. У місті сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок атак росіян із 26 квітня по 6 травня. Ворог обірвав життя 14 людей. На Херсонщині окупаційна армія дроном атакувала Зеленівку. Поранення отримав один чоловік. Крім того, на Сумщині російський безпілотник влучив у цивільне авто. Там також поранений. Далі про бавовну на Росії. Сили оборони повторно вразили нафтоперекачувальну станцію біля Пермі. Нині на нафтопереробному заводі в екстреному порядку зупиняють обладнання. Минулого разу підприємство було під ударом українських дронів 30 квітня. Тепер про наші гаманці. Трохи заощадимо на молочних продуктах. Молоко, сметана, йогурти, вершкове масло та окремі види сирів подешевшали. Аналітики ринку пояснюють, покупці беруть небагато, а виробники намагаються зберегти рівень продажів на старому рівні. Далі про мистецький спротив агресору. У Венеції до відкриття бієнале представили проєкт про вбитих російськими загарбниками українських митців. Ініціатива проходить як відповідь на повернення країни-терористки на культурну сцену. Вулицями та площами Венеції активісти розклеїли афіші у стилі анонсів культурних подій, але кожен плакат перекреслює напис «Скасовано, тому що митця вбила Росія». Європейські країни та посадовці заявляли про неприпустимість присутності російського павільйону, а Єврокомісія припинила фінансування організатора фестивалю. І наостанок, водіям у Києві пильність не завадить. Зранку в одному з районів бачили 3 лосів. Тварини перебігали дорогу. Спершу здивувала доросла тварина, а потім двійку менших. Відео зняли і поширили самі кермувальники. До речі, лосі раніше частенько любили купатися на столичній оболоні.
2: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Маркс. Різниця є.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди: Метрошеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM.
9: Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр Світ ТВ.
7: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Готові до крутезної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
8: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
7: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці

0: А зараз інформація на правах реклами. Ми повернулися, щоб подарувати трохи відбірного пломбірного дива. В чарівній країні є смачнющий морозиво-хрещатик. У вафельному стаканчику сендвіч-печиво, а всередині морозиво або пломбір у ріжку. Хрещатик фісташковий, шоколадний або крем-брюле. Ці особливі смаки морозиво-хрещатик створені для вас. Скуштуйте, побалуйте себе. Морозиво-хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Хто сказав, що ангелів не існує? Просто на землі їх називають «мама».
3: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується –

0: Вже в ці вихідні слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
4: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
5: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
9: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
10: Тарифи дебетної картки на Райфайзен.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
11: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
12: Це впізнай брехню.
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
12: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига!
11: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
2: Реклама.
15: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.
15: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Харкові до 9 зросла кількість поранених внаслідок російського удару. З них 3 – діти. Пошкоджено 38 приватних будинків. Російські загарбники обстріляли Дніпро, пошкоджено підприємство харчової промисловості, люди цілі. Також вибухи лунали у Миколаєві. Далі про підтримку наших зброярів. Розробку українських безпілотників профінансують Арабські Емірати. Влада Абу-Дабі планує створити масштабну інвестиційну компанію, яка вкладатиме гроші виключно у виробництво зброї. А серед головних цілей – розвиток наших оборонних інновацій. Фонди Арабських Еміратів оцінюють у 2 трильйона доларів. Україна нині допомагає країнам регіону захищатися від іранських атак. Далі про освіту. Вступники, які не змогли пройти реєстрацію на складання національного мультипредметного тесту у період основної сесії, матимуть змогу зробити це у додатковій. Подача заявок розпочнеться 11 травня і триватиме до 16 числа. До слова, на складання мультитесту цьогоріч зареєструвалася рекордна кількість учасників. Всього заявки подали понад 355 тисяч вступників, що стало найбільшим числом з 2022 року. Кількість абітурієнтів, які складатимуть НМТ за кордоном, цьогоріч найменша за останні 4 роки – 18 тисяч вступників. І наостанок про футбол. Ілля Забарний – п'ятий український футболіст, що дійшов з клубом до фіналу Ліги чемпіонів. Рекордсмен за титулами – голкіпер Андрій Лунін. Він вийшов з Реалом у 2 фінали Ліги чемпіонів – у 22-му та 24-му роках. Обидва виграв. Нинішній фінал Ліги чемпіонів пройде у суботу, 30 травня у Будапешті. На поле вийдуть Парі Сен-Жермен і Арсенал. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкційного лікарського засобу та продукту 50 грамів.
0: Реклама.
5: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діалічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Ось тобі банк реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Сусіде, на кальцій детринікомет. Хруст кісток чуть за стіну.
13: Та їв я кальцій.
12: Точно кальцій детринікомет?
13: А різниця?
14: Є різниця. Кальцій детринікомет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
15: Кальцій детринікомет.
16: Для міцності ваших кісток.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
17: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
18: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
19: Сторічна мешканка Донеччини оформила закордонний паспорт, щоб подорожувати Європою.
8: Ух ти.
19: Бабуся, да?
8: Ну.
19: А ви сидите, песимісти.
8: А в мене є подружка, Танюша. От. Вона взагалі оптимістка, Андрюш. В неї завжди в сумочці купальник, паспорт, фата.
19: Нормально.
8: Жінка оптимістка.
19: Да. Песиміст вважає, що ця посудина напівпорожня. Оптиміст, що ця посудина майже повна.
8: Угу.
19: А нормальна людина каже, о, нова ємність для вирощування розсади.
8: Точно.
0: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова.
19: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
18: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на «Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. шукайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
2: Деталі на сайті KFC.ua.
3: Радіо Мелодія представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Філд Гарден. Квитки на Ticketsbox.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
2: White Dental Group – компанія з продуктових рішень у галузі стоматології, через два місяці з початку повномасштабної війни заснувала благодійний фонд Dental Help UA. Основний проєкт – «Поверни усмішку герою». Його місія – відновлювати усмішки українських ветеранів. У межах ініціативи вже четвертий рік стоматологічні клініки та зуботехнічні лабораторії по всій Україні надають захисникам безоплатне імплантологічне лікування. Фонд надає імплантати та протетичні матеріали, лікарі та техніки – свою експертизу. Загальна вартість наданого лікування вже сягнула 505 мільйонів гривень. До проєкту долучилися 436 клінік та лабораторій, а 2463 ветерани вже отримують необхідну допомогу. Це приклад системної підтримки, яка допомагає не лише відновити стоматологічне здоров'я, а й повернути якість життя ветеранам.
1: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
2: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
2: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
2: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Прадове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Розвантажуйте, піднімайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
1: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
5: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
1: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Чи хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. На прикордонні Чернігівщини через російську агресію палає 2,5 тисячі гектарів лісу. Через складну безпекову ситуацію повноцінна ліквідація пожежі наразі неможлива. Зокрема, над територією постійно фіксують ворожі безпілотники. Лісова охорона намагається не допустити поширення вогню на інші території та до населених пунктів. Тим часом на Закарпатті і Рівненщині лісові пожежі локалізували. Російські загарбники б'ють по Україні дронами, ракетами, авіабомбами, артилерією та продовжують штурмувати на фронті. Значних пошкоджень зазнали цивільні об'єкти на Харківщині, Сумщині, Донеччині та Херсонщині. Також були удари по локомотивах та залізничній інфраструктурі в кількох регіонах, розповів президент. Володимир Зеленський зазначив, РФ не розглядає всерйоз припинення вогню, тому Україна діятиме дзеркально. Далі про шану. Нова акція на День вишиванки 21 травня. Українців просять прикрашати вишитими стрічками портрети полеглих воїнів на алеях героїв, біля пам'ятних дощок, на будинках чи школах. День вишиванки – світле і радісне свято, а нова акція доповнить новим змістом про тих, кого не можна забувати. Тепер про підтримку. В Україні з'явилися ще два індустріальні парки – на Хмельниччині та Одещині. Вони працюватимуть у сферах виробництва будматеріалів, машинобудування та харчової промисловості. А 650 людей отримують роботу. Нині в Україні зареєстровано 116 індустріальних парків. І наостанок, сьогодні відзначається Міжнародний день планетаріїв. Людям властиво захоплюватися сяйвом зірок на нічному небі. Ця неземна краса заворожує і надихає. У сучасних умовах великого міста природне зоряне світло часто неможливо побачити. Тому найзручніше милуватися і пізнавати глибину космосу у планетаріях.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Lepti Marcellier, Dead Sea та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в будь-чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
11: to be a cat. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Це впізнай брехню.
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
12: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига.
11: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Мелодія FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
16: Вівсянка шоу.
17: Сьогодні професійне свято людей, які намотують на роботі справжні кілометри, Люся. Це продавці взуття. Коли ти кажеш, можна мені другу пару, і людина пішла, і тобі не підходить, вона пішла щось міняти. Ми вітаємо і дякуємо вам за вашу роботу.
8: А ти знаєш, що ніщо в світі не має такий поганий вигляд, як твої старі кросівки в магазині в той момент, коли ти міряєш нові.
17: Це точно. Особливо, якщо твої білі і ті білі, да? А твої вже давно сірі або айвері. Дружина у мене через інтернет замовила спортивні кросівки фірмові 42-го розміру, а прийшли чомусь замшеві 38-го розміру і на підборі. Ну, добре, хоч її підійшли.
8: Як так буває? Буває ж таке, буває.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Кліндухова
17: і Андрій Астахов.
15: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
15: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А який сьогодні день? Піца Дей? Крейзі Дей? Забігаю Піца Дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
2: Добрий ранок, Україна! Прокидайся, вже мала!
1: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу». Представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія нової акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
9: to be a cat. Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
10: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
9: А українські страви?
10: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
9: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
10: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
9: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
11: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
3: Реклама.
12: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники прицільно б'ють по наших енергетиках. На Дніпропетровщині скерували дрон в машину ремонтної бригади, яка їхала на відновлювальні роботи. Енергетики встигли швидко залишити автомобіль. Ніхто не постраждав, автівка знищена. А на Запоріжжі окупанти атакували маршрутку. Автобус пошкоджений, одна людина дістала поранення. У Кропивницькому СБУ затримали жінку, яка намагалася реєструвати Starlink для росіян. За даними слідства, безробітна шукала спільників, які б за гроші зареєстрували на себе та родичів понад 10 терміналів супутникового зв'язку. Правоохоронці встигли заблокувати вже зареєстровану станцію та запобігли подальшому оформленню терміналів. Зловмисниці загрожує до 8 років ув'язнення. Далі про освіту. Цьогоріч тестування з фізики спростили. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, нині цей предмет непопулярний. Крім того, багато хто не може його успішно скласти. А найчастіше вступники обирають англійську мову, географію, біологію та українську літературу. Загалом цьогоріч на мультитест зареєструвались 355 тисяч осіб. Близько третини з них – це випускники попередніх років. Основна сесія розпочнеться 20 травня. Україна планує повертати українців і хоче отримати дані щодо своїх громадян у країнах ЄС, зокрема про вразливі категорії населення. У Мінсоцполітики пояснили, інформація про українців за кордоном необхідна для планування майбутньої політики повернення та підготовки громад до їхньої реінтеграції. І насамкінець, київському фунікулеру 121 рік. Сьогодні річниця запуску одного із символів столиці, який сполучає Поділ і Верхнє місто. Упродовж останніх 3 років фунікулер щороку перевозить близько 2 мільйонів пасажирів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Світ ТВ Originals представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
11: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига.
10: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
14: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
4: Вівсянка шоу.
15: Сторічна мешканка Донеччини оформила закордонний паспорт, щоб подорожувати Європою.
16: Ух ти.
15: Бабуся, да?
16: Ну.
15: А ви сидите, песимісти.
16: А в мене є подружка, Танюша. От. Вона взагалі оптимістка, Андрюш. В неї завжди в сумочці купальник, паспорт, фата.
15: Нормально.
16: Жінка оптимістка.
15: Да. Песиміст вважає, що ця посудина напівпорожня. Оптиміст, що ця посудина майже повна. А нормальна людина каже: о, нова ємність для вирощування розсади.
16: Точно.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
16: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
17: Hold over my. Yes, my father.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
18: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Запальний Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
3: Подарували небеса тебе мені.
2: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
4: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.ua.
6: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Філз Гарден. Квитки на Tickets.box.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: З тобою

0: ви не перестанете бути дитиною, поки у вас є мама.
1: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: ці вихідні. Слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Морози

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
2: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Слухай.
6: Що слухай?
5: Слухай Мелодія FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Після спеки погода в Україні зіпсується. В Україну заходить атмосферний фронт, попереджають синоптики. Завтра дощі з грозами очікуються на заході. У другій половині дня дістануться Вінниччини, Житомирщини та Київщини. Температура знизиться, прохолодніше буде на заході, а все ще спекотно на сході. Дощ у столиці можливий ближче до вечора. Далі про підтримку. Німеччина, Норвегія та Швеція допоможуть Україні оновити транспорт та інфраструктуру. Заявили про намір долучитися до спеціального фонду. Про це сьогодні говорили у Лейпцигу на саміті Міжнародного транспортного форуму. На черзі втілення реальних проєктів відновлення. До речі, європейські партнери нині допомагають нашим містам оновити муніципальний транспорт. Тепер про справи гаманцеві. Відсьогодні українці отримуватимуть національний кешбек за покупки у березні. Цього разу вперше надійдуть кошти за пальне. З 20 березня цим кешбеком скористалися вже понад 2 мільйони українців. До слова, з 1 травня діє ліміт до 500 гривень на пальне на місяць і до 3 тисяч загалом у межах програми «Нацкешбек». Тепер про літній відпочинок. Не забороняти, а облаштовувати локації, просять рятувальники. Деякі громади нічого не роблять для безпеки на пляжах. Однак люди, попри заборони, все одно йдуть відпочивати до води. Саме для того, щоб все було гаразд, і варто подбати про місця відпочинку, пояснюють у ДСНС. І на сам кінець автор манги про привида Києва Мацудо Джуко анонсував ще один мальопис на тему російсько-української війни. Цього разу в центрі сюжету – мисливець на шахедів. Манга розповість історію екіпажу старенького літака Як-52, який протистоїть масованим дроновим атакам росіян. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 8 травня, в більшості областей України малохмарно, подекуди дощитиме. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Трохи похолодніше є. 18-24 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мінлива хмарність, без опадів, 21-26 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики дощів теж не обіцяють. Температурний максимум плюс 23. У Києві у п'ятницю, 8 травня, місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура 21-23 з плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремак.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.UA.
6: Деталі на сайті Ліки.UA.
7: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди Метрошеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи за стосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
13: Сьогодні професійне свято людей, які намотують на роботі справжні кілометри, Люся. Це продавці взуття. Коли ти кажеш, можна мені другу пару, людина пішла, і тобі не підходить, вона пішла щось міняти. Ми вітаємо і дякуємо вам за вашу роботу.
14: А ти знаєш, що ніщо в світі не має такий поганий вигляд, як твої старі кросівки в магазині в той момент, коли ти міряєш нові.
13: Це точно. Особливо, якщо твої білі і ті білі, да? А твої вже давно сірі або айвері. Дружина у мене через інтернет замовила спортивні кросівки фірмові 42-го розміру, а прийшли чомусь замшеві 38-го розміру і на підборі. Ну, добре, хоч її підійшли.
14: Як так буває? Буває ж таке, буває.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
3: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
2: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнюю втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грамня 2026-го. Термін діяції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
9: Та їв я кальцій.
8: Точно кальцій дитрині комет?
9: А різниця?
10: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
11: Для міцності ваших кісток.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
12: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
13: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
12: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
13: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
14: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
3: Реклама.
15: Мелодія.
3: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про лісові пожежі. Зо два десятки за добу ліквідували лісівники і рятувальники. Найбільше займань було на Київщині, Харківщині та Чернігівщині. Локалізували на Закарпатті та Рівненщині. Складна ситуація виникла через посушливу погоду та аномально високі температури на початку травня. Наразі в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тому українців закликають утриматися від відвідування лісів. Далі про ворожий терор. Росіяни атакували пасажирський поїзд на Миколаївщині. Постраждали локомотив та два вагони. Люди перебували у безпеці та не зазнали ушкоджень. За повідомленням залізничників, рейси з Миколаєва до Лозової та Херсона вирушили із затримкою. Євросоюз не збирається евакуювати дипломатів із Києва після погроз Москви щодо можливих атак. У Брюсселі заявили, присутність дипломатичних місій у столиці України залишиться незмінною, попри заяви країни-агресорки. Далі про підтримку. Держава допоможе оновити шкільні їдальні. Уряд розподілив третю субвенцію – понад 180 мільйонів гривень. Цього вистачить, щоб модернізувати 10 харчоблоків у 10 областях. На тепер оновити вдалося більше як 1500 їдалень у школах та військових ліцеях. І наостанок папі Римському відмовили в обслуговуванні в банку, бо співробітниця вирішила, що це надто підозрілий дзвінок. Лев 14-й зателефонував до американської фінустанови, щоб внести зміни в особисті дані. Після перевірки менеджерка все одно вимагала особисто прийти у відділення для підтвердження особи. Тоді понтифік пояснив, що він взагалі-то папа Римський і перебуває в Італії. Після цього співробітниця просто кинула слухавку. Проблему вдалося вирішити за допомогою президента банку. Для понтифіка зробили виняток із правил.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 8 травня, в більшості областей України малохмарно, подекуди дощитиме. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози, трохи похолоднішає. 18-24 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мінлива хмарність, без опадів, 21-26 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики дощів теж не обіцяють. Температурний максимум плюс 23. У Києві у п'ятницю, 8 травня, місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура 21-23 із плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
6: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Проект «Життя наповну» на Мелодія FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Сторічна мешканка Донеччини оформила закордонний паспорт, щоб подорожувати Європою.
11: Ух ти.
10: Бабуся, да?
11: Ну.
10: А ви сидите, песимісти.
11: А в мене є подружка, Танюша. От. Вона взагалі оптимістка, Андрюш. В неї завжди в сумочці купальник, паспорт, фата.
10: Нормально.
11: Жінка оптимістка.
10: Да. Песиміст вважає, що ця посудина напівпорожня. Оптиміст, що ця посудина майже повна.
11: Угу.
10: А нормальна людина каже, о, нова ємність для вирощування розсади.
11: Точно.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка Шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Кліндухова.
10: І Андрій Астахов.
7: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка Шоу.
0: Повну версію Вівсянка Шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
12: I could wait night and day. Your name when I pray.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: girlfriend everywhere.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Новини клубу фантастичних смаків. KFC.
3: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
4: Деталі на сайті KFC.ua.
5: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
6: Подарували небеса тебе мені.
5: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Готові до крутезної посмішки. В Oxford Medical про вищі зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганність. Ганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Радіо Мелодія представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Філд Гарден. Квитки на Тікетсбокс.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Мама – найдорожча розкіш у світі. Так будьте ласкаві, цінуйте її.
3: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проєкт «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: Вже в ці вихідні слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. «Асканія Флора» вітає зі святом.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
4: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
5: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
6: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
7: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
8: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
9: Що слухай?
10: Слухай «Мелодія FM» на «Слухай.UA». Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще «Слухай.UA» працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй «Слухай.UA» в магазині додатків App Store або Play Market. «Слухай.UA». Радіо завжди з тобою.
1: Реклама.
11: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу наших захисників. Сили оборони вночі вразили багатоцільовий малий ракетний корабель «Каракурт». За повідомленням Генштабу, це сталося у Дагестані, в районі пункту базування «Каспійськ». Цей корабель має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Крім того, на окупованих територіях вдалося вразити пункт управління, склад боєприпасів і зосередження живої сили противника. Тепер про погоду. Після спеки зіпсується, в Україну заходить атмосферний фронт, попереджають синоптики. Завтра дощі з грозами очікуються на заході. У другій половині дня дістануться Вінниччини, Житомирщини та Київщини. Температура знизиться, прохолодніше буде на заході. Все ще спекотно на сході. Дощ у столиці можливий ближче до вечора. Далі про міжнародну політику. Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Майамі на переговори. Там він зустрінеться зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткофом. Перемовини стануть першими після тривалої перерви, оскільки увага Вашингтона значною мірою переключилася на війну США проти Ірану. Тепер про Шану. Більше дізнатися про Другу світову та події сьогодення. Музей війни у Києві завтра прийматиме відвідувачів безкоштовно, окрім низки локацій. Довше у п'ятницю і працюватиме з 10 ранку і до 20 години. 8 травня в Україні, як і по всій Європі, відзначатимуть День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій. І наостанок про футбол. Сьогодні донецький «Шахтар» зустрінеться з англійським клубом «Крістал Пелас» у півфінальному матчі відповіді Ліги конференцій. Стартовий свисток пролунає о 22-й годині за київським часом. У першій грі гірники поступилися з рахунком 1-3. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 8 травня, в більшості областей України малохмарно, подекуди дощитиме. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Трохи похолодніше є – 18-24 із позначкою плюс. У центральних та східних областях мінлива хмарність, без опадів – 21-26 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики дощів теж не обіцяють. Температурний максимум – плюс 23. У Києві у п'ятницю, 8 травня, місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура 21-23 з плюсом.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM».
7: «Мелодія».
6: Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: «Мелодія».
6: «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
8: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій дитрині комет?
8: А різниця?
9: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
10: Кальцій дитрині комет.
11: Для міцності ваших кісток.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
14: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
0: Реклама.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM.
16: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на «Мелодія FM. Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
17: Вівсянка шоу.
18: Сьогодні професійне свято людей, які намотують на роботі справжні кілометри, Люся. Mm-hmm. Це продавці взуття. Коли ти кажеш, можна мені другу пару, і людина пішла, і тобі не підходить, вона пішла щось міняти. Ми вітаємо і дякуємо вам за вашу роботу.
3: А ти знаєш, що ніщо в світі не має такий поганий вигляд, як твої старі кросівки в магазині в той момент, коли ти міряєш нові.
18: Це точно. Особливо, якщо твої білі і ті білі, да? А твої вже давно сірі або айвері.
3: Вже білі, да.
18: Дружина у мене через інтернет замовила спортивні кросівки фірмові 42-го розміру, а прийшли чомусь замшеві 38-го розміру і на підборі. Ну, добре, хоч її підійшли.
3: Ой, як так буває? Буває ж таке, буває.
0: Вмикайте зранку у Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
3: Люся Клендухова
18: і Андрій Астахов.
15: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
15: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hasburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hasburger.ua. Hasburger!
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Радіо «Мелодія» представляє музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Діскомен, М'ята, Павло Зібров, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Оля Цибульська, Іво Бобул, Тара Барова, Алексєєв та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня на ВДНГ Філз Гарден. Квитки на Tickets.box.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: А зараз інформація на правах реклами. Як обрати морозиво? Все просто. В магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого хоче душа. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні мій вибір – «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповню втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Мама – ангел-охоронець, в чиєму серці ти кожну мить, поки воно б'ється.
3: До Дня матері «Мелодія FM» представляє проект «Мелодії для мами». Найкращим, улюбленим, єдиним присвячується.

0: Вже в ці вихідні слухайте в ефірі «Мелодії для мами». Та не забудьте привітати маму з її святом.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
3: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
4: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
4: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
5: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Це впізнай брехню.
7: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
7: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
8: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига.
7: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
12: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
13: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
1: Реклама.
14: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
2: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.UA.
4: Деталі на сайті Ліки.UA.
5: Світ TV Originals представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
5: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Сторічна мешканка Донеччини оформила закордонний паспорт, щоб подорожувати Європою.
13: Ух ти.
12: Бабуся, да?
13: Ну.
12: От. А ви сидите, песимісти.
13: А в мене є подружка, Танюша. От. Вона взагалі оптимістка, Андрюш. В неї завжди в сумочці купальник, паспорт, фата.
12: Нормально.
13: Жінка оптимістка.
12: Да. Песиміст вважає, що ця посудина напівпорожня. Оптиміст, що ця посудина майже повна.
13: Uh-huh.
12: А нормальна людина каже, о, нова ємність для вирощування розсади.
0: Вмикайте зранку вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Кліндухова.
12: І Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
11: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Мелодія FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0601, місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників телекомунікаційних мереж та послуг.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2: Реклама.
9: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема. Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мишка у ліжко на Мелодія FM.
1: Ю Незбе, сніговик. Харі пішов до спальні, натягнув джинси, повернувся до передпокою і відчинив двері. Харі Холе, чоловік у робочому комбінезоні, який стояв у дверях, дивився на Харі крізь товсті скельця окулярів. Очі у нього були чисті, наче у дитини. Харі кивнув. «Грибок у вас є?» – серйозно запитав чоловік. Навскіз через чоло у нього було начесано довге пасмо волосся, наче приклеєне під пахвою пластиковий планшет із прикріпленим до нього густо списаним аркушем паперу. Харі чекав хоч якогось пояснення, але людина мовчки незмигно дивилася на нього. «Знаєте, – сказав Харі, – це таке дуже інтимне питання». Людина вимучила посмішку, яка чітко вказувала, що їй усе це на сто чортіло. «Грибок у квартирі. Настінний грибок». «У мене нема жодних підстав так думати», – відповів Харі. «Із грибком так завжди. Він рідко коли дає такі підстави». Чоловік почухав скроню і хитнувся на підборах. Він вихопив із-за ременя ніж. Сильний удар і пролунав стогін. Це лезо ковзнуло між листами гіпсокартону під шпалерами. Чоловік висмикнув ніж, вставив знову і виколупав невеличкий шматочок розкришеного гіпсу, залишивши в стіні чорну дірку. Потім вийняв маленький розміром із авто ручку ліхтарики, посвітив у дірку. Між товстезними скельцями його окулярів пролягла глибока зморшка. Він наблизив до дірки ніс і потягнув повітря. «Ну точно», – сумно констатував він. «Добрий день вам». «Добрий день кому?» – перепитав Харі і підійшов ближче. «Аспергілус», – відповів чоловік. «Родина настінних грибків. Їх 300-400 видів, і визначити, який саме, досить важко. Вони розповсюджуються тонким шаром за цими міцними панелями. Але запах такий, що помилки бути не може». «І що, це погано?» Харі зробив спробу згадати, скільки у нього залишилося на банківському рахунку після того, як він разом із батьком оплатив поїздку сестриняти до Іспанії. Його сестра казала про себе, що у неї легкий натяк на синдром Дауна. «Ну, це не хатній грибок, так що будинок, звісно, не рухне», – так само незмигно пояснив чоловік. «А от ви можете постраждати». «Себто». «Він на вас впливає. Дихаючи одним повітрям із грибком, можна й захворіти. Ви можете не звертати уваги на симптоми роками, оточуючі вважатимуть вас просто іпохондриком, адже грибок виявити складно, а решта мешканців при цьому абсолютно здорові, оскільки він проїдає гіпсокартон та шпалери доволі нерівномірно». «Ого, що ви пропонуєте?» «Покінчити з тією поганню, звісно». «І скільки мені це коштуватиме?» «Витрати сплачуються зі страховки будинку, так що вам це не коштуватиме ані крони. Усе, що мені потрібно, мати доступ до квартири протягом кількох наступних днів». Харі знайшов у кухонній шафі комплект ключів і простягнув чоловікові. «Вони будуть тільки у мене», – запевнив той. «Мало чого, адже усяке буває». «Невже?» – сумно посміхнувся Харі і подивився у вікно. «Що?» «Та нічого», – заспокоїв його Харі. «Тут усе одно нічого красти. Мені час іти».
0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.